0: jigiraro ekip dinga jigiraro ndi mumi tamo dangonta go mara na ke aba ke ala de dig de garalo dig na garalo de mom na mom da ke ala da ba ke po jesu da lo manke me ke ala no ah ali wa mara ke jirada
1: togro ya
0: nda ma jira ma de dubai na vestland bur
1: oya tamajili sigira jele mbordo tamajili si ato ne malenda mbordo ngira kag
0: hay ngira kag tira ne bodo
1: bole manele bugune mistar ne da mbordo mbaiti sum kamis godo da mamto dogo moy
0: na
1: mbaiti sum kamis
0: so kamis
1: e leba undo njira ngira kag jig begle sigi chad mbordo mbaiti sum kamis ba bugune da mis di tarne
0: pasel mono junior aniya da rayo
1: na ba rayo
0: na kamis ngi wala
1: kamis araban ba tunji
0: ah pasel ta non da urbulo du ah pasteur pardon
1: bel
0: parce que ah bete ara de saint esprit comme ton ara
1: mbaiti sum kamis ara yo to bambano
0: adwa ke dira ko to boni anke mbaiti de corto de man mbaiti sum kamis kamis ke nge yo kamis ke adin kra ke de ad de ga sain me ad me ma diwa kam ta atla alada ntujinya de ad kam leda to na a mantoi a ndogun manwe yogra
1: Rodrick to majiamba kanne jignan da igirba batal ala unda kagleda kar kandele jusalem ngiraje kareje mbiaje da jajije
0: drosi yogra batana ngira kagda yogra nyaka ala gyal
1: ala gyal to banbanwa bari ba ala unda kagwa
0: ala da inge kadro tada moy raida e adwa la kleyo a kuju hopital lol ka misa dai moye a ko la bolo non
1: ah ne c'est hopital le comment dik daw dar ci hopital le dira se di
0: hein
1: ne gira le tudi ba tu ngira kagje kar kagje mbikam kagje gbele sinele aba tele de comment ba daw daji de jenelwa
0: ida passa moni ida gertal kamisa almedi medo kamisa aba ebeda gutobe deka gotobe anja kam kagat na mutana so na mi tariya ra kam kam kagat
1: kamisli ole o kamis
0: de daro nyama daro and kor na so na mi awda hile yogun wala
1: kamisa wala randup dumba kadisi mbaka kar neda jinjaje tar
0: bu no anda tanga bale kamis ngeyo mona jina ira ayarore atari ayarore ndo awdele ngeyogun
1: iko braba tunje yo baisne
0: mi yolo mi kra
1: ara banba pana kamis atunje youtube banban kamis to dogo ala ban berenda pana ile mom kula me jidlem mberi mbakar dogo gole guru ba to nankara majikarne da une unda tar gu kumagbe arnjada njaki ngakaji dogo keme ulul kara kumagbe idarenda keme aten yirir karu unelu
0: pastor mono junior ndo madame de
1: kamis adojo kumakanda ba doji dinganje wa
0: ndo madame toita ndo klek sina ngongo maratono da voisin ga ke ah passer no bas njak ti da bas tu ngongo da tu gonde ade nyano da kamis ade da o kare yo kraale
1: mbordo kamis ba misne
0: da yo sey passer
1: nto nje yol babu ile amule mari oba ala le unda kag pana kandele kaja kusaje ngoi gireje kareje ngiraje mbiaje pudu kageje ge uinele e yabaji telnda telne gu koma bada tosi sidina te trajibu mana nivakinbu mana diuntintije ge awone nole toke mbordo kageje ge onole ya negara ngel
0: ye kamise ger kag nganye ktori woy
1: tota lel mbatal tundog ala ya bakula lag daliba ala barig barbar wadba papi
0: barwad bai bai
1: bole kamise uida jela ya joyi
0: jinga kadro tag la ala cordi
1: kamis gu godul kamis da tutu torom ya
0: ari de kutu ko
1: to torom ya mon pane torom ya
0: toro ya bayi to ala
1: do je kada ba kamisa waji dewa
0: kamis oy koy dan oy koy ka abila ala ngon adwa ke sek adwa brabe kan de ra adwa tag
1: ala gere
0: ya meliwa pasteur grenal per ngon lamson le per ke hayin ko compliqué le oral de une carte mémoire que ndan pa lamso carte mémoire et tal parce que de caraclak girgaraclak diable que
1: kamis ya kula ngil
0: de to christ ko no bien mais yo le dit du chrétien to christ ko dot Kamisinga Katrota, Kamisinga Yo, Kamisinga Lucifer, il peut aller le diable, il y a un diable pour Kamis, il est à la maman au conseil des anciens.
1: Aoudou,
0: hein?
1: Oui, Kamis tout diable là-bas. Kamis tout dougo, Kamis tout dougo, Kamis tout dougo, t'as la wame,
0: hein?
1: Kamis tu tout tagla la wa meya kule I bar kamis ba pana e na to jabul bo to guli sufer bo to di wontun bo mai kon boda I go bright to mai kon
0: asa da passer mon junior kamis za oy I bone elm anke yao kamis la di king atana da tagu ancien katemiao jakru durbal yao dambona jutas ko kan ari yao dambona ida da jori ko ta tabulto
1: a to bil
0: il passer ku da hauju
1: a to bil mu to ne ga to bil ba man lim to ta ala maurawa
0: mon ram sante esprit ku ku rom ta no ngra indu lolo
1: ta ala gum tu ne rututututu mine mau golgota mau jerusalem mau bethlehem mau shin mau japon mau amerique di bam do ta ala ba I baya ba are kulum pana makaji romel Kamis godu da mam tutu gum godu dunya tu mbordon bayti sum kamis ba ame kuma ba bugne ne da mbordon gira kaji la ga me ba mam jadne gikide nganum jige dilim dudum rodo dudu tarba dawsum daw dugum manto tel jile metode mbordo kamis le bugne ma pasteur mon junior le maki star biwa han kamis godu da ne di je lay ya ba di to dojo ge joyinga ba jisne e ya tunje kaji si e ya tunje lasi si kamis ala rene gur arnenda awar kuma doji ajidid kamis awor gulne kajilisi kamis awor gulne kag si kidi lulisi dugu dene akila kuji donga biji to banwa igi jingam akila kuji de den le to banba akis dis na sarda yuba chinde kamis awor gul ningal kajilisi karka gbeda ajidi dogube ngira gbeda unda wasne temneng ne da unda da ning beda akajidi do babuk ne kamis ba godo kai ne da to gun jingaro ame ma pastor mono junior kamis ne da to jingaro ame ya mbakar mbaiti sim kamis ba godo da targne da moda na surul babi kamisa godo to guban kamisa godo to guban ha kamisi le aba kisneba akati singa agudu tu banwa ala

Satoli bangisongan ke doti kujogi di sosoyo ke tok ningai wa ni wonaru baito ri ni ya na barnai mangu baito ha kurang guru tu bai jia ke baito nenggam bile banyak no tok ningai dunia telah lia mamte de beri asik ya kare simbangi songan ge doti kujogi di soso ber urkol girko jigu adi ya biralngaru ya danambai Baito girko jia beuso o ya alina ke manita o idaniam bae girko ji ya nuba dumbayo baito girko jia amat shifa o amina ibrahim ba malangden ndondot na tena naun kum ko ngai ka den nan bir klayo adi bir klayo ya bobude ake ngokode ake ngon kemdiri ne alai ngai danambai ala ngai danam bai ni taba girni krin ngai ne alan adalan ngai ala ingai danam bai ni kuto kundo kutikitin do hoy na joe ko kinji kama to bai kam be kinja manatla adinga tu ju taba go moy ke wan rete te be ber klayon to nan ti si gni inge ko jeng ga ko de ngan kam de gni jini kam be ke inja manatla ke girngra lu mandul tu moyen shari kanem Oi singini rai be do krang te yorup te te be gunang yendar nda gitu. Oke singini ji gunang ke ta jini da merik tu malang na nat nisim bir klayon tu. Ana dan si klo ku ando ta ba tu kem do gya meter jakelin mudai na adi karche ga shi tu nini a ne ku kumra bai kendo jedi ndo ku jogi di mie na joani Awi kelana ngikuto ningti kendo pondroji ndo kujoki di mehe ye na jwe kuka nji kemetu. Kade njin ngikuto nubar ndo kumaji kem konveyante. Nika shaf ya kominote goro ngaru wajina belumbayi shaf de kari jimadum ndo ngakutu. Nika kal tolna bole jige mu je konvey ngarbayi kemo yal jakilin. Rasim Josephine Jimadum Ngaba Adel Thomas Ngar Kosmaji Merci Ike Banda Bogel Narcisse Congo Colonel Yotel Ngar Patrice Moya Daniel Obed Samba Burum Jean Alain Malangden Ndondot Natana Naun Ke Kumkongai Kadenan Berklayo Adim Berklayo Nike Nambaye Ayes Nambaye ayes ni baguto kundo kujogi diko ge na juwe koku jinji kemeto vai kembe kinyama tla ringa tuji go moiku ran tumbere klayon to nadni ngar shabde kanto ku bebo pen mulbe Ibrahim nando ngar ndanglane nando gunar vandanglai bewo girko jiku bu ngaya ngar tolum jini kembe ku bebo pen nadnumbere klayon to girko jangar vai kembe kisarte vai to poyimbai ko inga rinji kambeke sar nar ni ber klayon to mas na jakob inji kambeke dedai mogringar gajiba inji kambeke bodo ike girde israel e rabi kambeke laite ake jemna yalla brino inji kambeke bodo ramaji yalmbay inji kambeke mundu ferna congo inji kambeke abisha ke paris jimas de oyike elise jimas de na tabe njigonan ke france te nan simbir klayon to malangsi awarni ne are ne kem ndogire te adi kem ndogia moyen daniel te bay kem bek jamat la di quartier atron 2 ka di eglise catholique nin dan di dot na sainte felicite perpetue atron de ni goyan tunte ayeklan ge guto ning te adelen ge guto ning te kendo marji Iban doku jogi di mata doba deku utukura te nanailan gikutu ning te keme kade njil gikutu nubadun doku maji keme konveyan te. Ike begutu isak ngakutu kodji na iya. Ike mojinar deniz ike adu maji samyel lijia angaba. Ngani ya nikinge kutu kuladum ngar mbay ndojum. Iku jochina yezay ngariyom. Iku minge yam jimas be. O ala njigim Robert Latil Melanie. Na maji Christian kuladum ngar.
iku ala sarai jen Esther Rabi Juliet Rabi marani nyini kembe kinjamat lan naun kum konga ikade nenan ber klayo ni kungo kodu ngonande rin nando de nabi ndogubai pol nabi ndogubai pol ni ba gutu kundo bandro jin doko digi ndo ho na juan ko kinji kemeto bai kembe ku njamanat la dinga tujugo moiku wan retete be ber klayon to nadani ke yotolum nujigo to lik o ngani ade ke kenjin kembe ke bodo ake mbai wong gabriel jasengar ndok mbai chef de village ke be kodo de yik ngar maji ndok mbai yik ngar koyal ndok mbai jini kembe ke be kodo de ne nad ni ke jimas de alfa ngar koyal ake yik jingar ngar koyal minge be mbai ndojim yik kom kom nilngar Marta ake jim gebei dolebei iku kulde o niku kulde malangde njini kembe ke be dogo de iku ngomingar ngur sam chef de village ke be wongo damgo kumrato iku maji dumbe nangar chef de village ke kondo kondo ku singere ke begin de njika de ke inji loko gi to dona awne ke ninni ke be bay ya ne ke be ndo marji ndo ku jogi di matai na joe ko ke jinji kemeto ndang la i be jer ko ji ani gna jita ngororo wo community ya bodu ke nan nan bisite mbir klayo yang gonde ke jian ke ngoko de ester da maji najita Esther da maji najita ni ba guto ko ndoko joi na joi ko kinji kemeto ade ikem labdan ko bo ko kembe ik njamat la ngatu jita bay go moy karant ade mber kla yon to na tin si singe de ko malanga ke ma de ta de go singe nan gern sinji kembe ik njamat la mundu gore bebi ja sar ya mudu doba bongor bangi france to singe ni rai be go nan ke ta jini ke tuni malang dan simbir krayon to lo kwando taba to kem do gir tari karchi mursal te ne den sikal dan nge guto ning tik ndo sameji ya din do ku jogi di shiri na juani do ba de ku to krat nu ba nu ba ko tel ta ka de ku ji to inu ba nganang o ku injil nge guto nu ba lo kuma ji kem ko bi yan te gambire sig mamam te de kar si go na ji ku do be te nem gan bang ge inga ya le ya si ya ku mata kan gan ki den ge do te kan mamam na bisit na ji ku do be te je tele ka ro ko jara ta un pa kran ku do ka da wi

Voilà, le gym Carlos Auron. C'est même tête de Mbiri ici que Nikita Tolta a été ici. Girko dia dawad o bay to girka ga ke gira gna ran be jamana tla malang na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo di ber kla yo yang gon de ke dingam go kon de ik ngar ka Patrice Yakub ngar ka Patrice Yakub ni ta va ger ni kri ngai na pata ade ni ke ngar ka Patrice Yakub ni ngon ya jibi al Yakub ngar ka Patrice Yakub go to kendo ko ta gbe ndo ko jogi di ko ge na jo ko kin ji kemeto ni wai kem be kin jamna tla din ga to ji go mo yi ke ran te mbir krayon to na den ga kon ge ke din ga mga ke ke ji ya ge François Yakoub Isabel Yakoub Clarisse Yakoub Koita Yakoub Gochingar Yakoub maran ni ni kem be ke bil chin to yi ge ge ma ji si Nigonan ke Swiss te yike Paris si rabi gonan ke Canada te yik ngaradum Raoul yikem be ke sar te ke moitar jibial labe Andre njini yikem be ke sar to Yusuf ngon gar yik tolbe jibial malan njini yikem be ke moin salate waito na den ngako nande gita njini yikem be garwa te gonan ke Cameroon ta ke girko jianga ba dul onna jing nalal do ma de klade gita ke ci jia ge ke covid alen ge gto ning tik ndo marji mercredi mai rosi dom ta alen ge gto ning tik ndo mercredi ndo ko jogi di so na je ne bai do bar ke tukrat lo ko ando ta ba to kem kar ci tukrat be ya nanante adi nga ba ngon gar Josue ki de eglise katolik to kono bai ngor ke suk ngon suk du ba bar ne site a kan jil nge kuto nu ban lok ma je kem ko bi yan tan dang lai be palam le u be tarasum gel kei mbai juli ik kei mbai rode kei mbai elise rimbai felicite ik marbai Philippe ndang laibe ta torum mbay njigmal jono ji mbay njigmal ik docteur mi de bel de kula ik mbano ji mbay njigmal kono ji mbay njigmal ko jugo bo ngai murdu ake ngaka daji malan nin don don na naun kum ko ngai ka den nan ber kala yo adim ber kala yo ya ko da ke ben dung ko ngod ngond ke ji anu ji ko to murdu louise no ji ko to murdu louise ni bar ni abar ne pasem adin no ji ko to murdu louise ko to ndo ko digi ndo ho na jwa ko ngi kame to bai kam be ngi jamet la ber kala yo ndo an ji si ngi de ko malan ke bebalum mundu lele gne o kinge kinjamena te ke na de ni ke jima dum mandu kor jikembe ke yaunde te wi ke Geneviève mandu kor Blanjine mandu kor njin ko nan ke France ta ke mbay re ke mbay Henri mandu kor njin ko nan ke États-Unis to wai to si mar ta de ga ke si gnan gir si ke marani nan simber krayon to nini rao neke kembe ku mundu tu bai kendo jidi ndo ku jogi di miya na juwe ko kenji keme tu ayi kelen ningti kendo pandru ji ndo ku jogi di mehe na juwe ni lo ku andu taba tuk be mdugi ango kon kutengam ku tok tadi kembe yi murdu karchi mursal tada sota iglize EFLT parwas shagwa e ndangin lai be kanjir nge kutu nubar lu kumaj kembe kombe yante Girko jigari ya te debay o ya moto dubay o ya dobi ngara ke ike kujal ngar o ba alta tra o jina o tra o ge ba ake i beli ngar malandu nandor not not naun kum kongay karena nan bir klayo adim bir klayo ngondu ke jiang ngon kemdu ngon nandu kadu iren kadija te debay iren kadija te debay ni bagu to kundo pondru jindo kudigri ndo koi na jua ko kinji kametokumbang ke jo
dan kanda len ge guto ning ti kendo kon wan tan na ni adi kem lo do de ke la majite mbir kla yon to na ni chef de kanto ko balimba ku mo go na ni bank be da ya na ni gir ko jide ke sar mai be se ngonanga man kaga kira mayu manda balimba dagana wo singini rai be do kan antre den sig sadaga to tag be ndo jiman do ko jogi ko gi na jwani ni ta ba lo kwando ba to kem do gi ngant de ngani nge gu to ta ri kar chi am to ku kan jin nge gu to nu ban lok ma ji kem ko vi an ten dang lai be bera nakra ik bana de antoine saint be marcel general mbang maji jima dumbai je de o ik ro kultar barnabas ngau dan de reuta ge daniel mbai ge dum philip ik lombai za she garsa bawul ik ne kaudum joseph be bar ma matias ak mbai warnom chimo mbai tel ngon jacob maciel martin larko irachel mbai am dene celestine ungania ni kinge kuto larsa ke jina andan krangai ye dik malanga ke maratar ke singnan gerin si ke tam majiasi malanga na ira sed kranto da ira sed majik malanga do yuti angon nand ke jiha ke ngo kondu kondu larsa ke jina larsa ke jina ne ba kuto ikundo ko jogi ni mena abril ni kembe kinjamet laule ni ningte kindo ko jogi tindo ko na abril nibai do bad ke to krat kran ton dan si si ge ke ke ministere infrastructure to bai to sen directeur general ga ke directeur technique si ngi rak la ga malanga ke ministere ya infrastructure to bai to eglise ge ete numero 37 francophone ke jamena te ete numero 17 ke jamena ete numero 16 ke jamena ete numero 11 ke jamena to si mum de ge malang dan si krangai majik na ira si ni no bata sa ka tika kra malang kari yo wala kalas mbir ke tatol ta tu am tu de madisi radio cha do nduma ji ne ka nu bar si tog mangem te ko ko ka da wi ko kundu a wi ko o kod de no ndum ke ndaga de si a wi kabin teknik barin ne chobwe gabriel micro ba lionel nomen gar nu bare ngom ja ji ngai na birita ji lo sol te tain dai kum ke te rosi te sogu

ribarane ribarane ngono mbay gida bari ngawol logo udu kami irata maji barneri bay don bay jelenda en ondu maji en de jipana teriba mu oji du bakar nariwa dai de jenne gelje jo ipana ike lokis lomnum ne ko sagu maji lom to bay don bay je udu ne jel gel jo ne lola ji de en de jipana sen gon coin godo wa ipana ngon coin sino ene en pele yelum gari yelum to bay don bay je pana na karine je gel so aka one kare banda a di arno e de jim bay don bay je pana se dogu gari yelum pele yelum ba kare ne je so da ma pele im ba kam ne je gel jo bari le kenen dam bay don bay je ile kenen pana dogu gari melum pele melum ya ka ton konum ya igine lenda arborum du making a toy eno godo luego no anda muy muy ar nejeli gigel jog bay do bay jogula chit ne lenda itele un coro or par par ija au bay do bay jogu koi bari ribarane ribarane ngon bay do bare ngon bay luego no le ba ma go tuju sen bole gedin ko sanam ko katel mo ko kapata mure no bate jise bari ba ngi tar ke bewa bari ba rane ke bewa.